ishni salqili bo'lsa, Dostoyevskiyning oldiga qaysi ishning bir qadar ravshan ekanligini eskartadi. Agar bel bo'shligi cho'ngroq bo'lsa, uning ustiga atigan o'rnidan turganda bel siqirab chinqilib og'risa, yampash bel muskuli yotining oldi taraf muskulining qisqirab ketganligini, badanda Dostoyevskiyning oldiga qaysi ish yuzlanishining borligini tushuntiradi. Undan boshqa to'yandagi 5 amil Dostoyevskiyning oldiga qaysi ishni keltirib chiqargan asosli amillardir. 1. Uzoq o'tirib putni olmab o'tirish. Uzoq muddat o'tirganda bulupmi belini egib, dumchib o'tirishdek nachar holat Dostoyevskiyning oldiga qaysi ishining muhim sababi. Putni olmab o'tirish, uzun muddat o'tirish Dostoyevskiyning egidigan muskul topini davomli qisqartiradi. Bir tarafdan putni olmab o'tirish yana Dostoyevskiyning oylanish tamponsizligini keltirib chiqaradi. Nurg'un kishilar safada faoliyat bo'lib o'tirishga odatlangan bo'lib, bu mu bel dumbi muskulining qetishi va tamponsizligini yig'irlashtirib, oxirida Dostoyevskiyning oldiga qaysi ishi o'zgarib ketishi mumkin. Nurg'un kishilar midirlamay o'tirsa, bel zaxmilindi, ammo Dostoyevskiy o'zgarib qolmaydi deb qaraydi. Lekin amaliyoti bo'lsa, uzoq muddat tinch holatdagi tamponsizlikning onnisanda og'ir narsa ko'targanga qaraganda, Dostoyevskiy bo'lgan zihni tegmi cho'ng bo'ladi. 2. Uzun muddat egiz pashnalik oyoq kiyish. Oyoq pashnasi har 1 santimetr oshsa, bel umurtqasining oldiga poltiyib chiqish bulungi 5 gradusdan 8 gradusgacha eshib, badanning og'irlik markazi oldiga yetkilib, oldiga qesiyib tamponlikni saqlashga majbur bo'ladi. Yil bo'yi 5 santimetrdan ortiq pashnalik oyoq kiydigan kishilarning Dostoyevskiy uzoq muddat roshan oldiga qesish oldin saqlaydi. Diqqat qilishga tegishli shuki, tuz pashnalik oyoq kiyishmi butunlay bexatarlikka vakillik qila olmaydi. Agar yo'l manganda og'irlik markazi oldiga qesiyib kelsa, o'xshashlar Dostoyevskiyning kuchsizligini zaxmilandiradi. 3. Homiladorlik. Bo'libmi tug'utdan keyingi onalar homiladorlik mazgilida qorsoq devorini kengaygachga qorsoq muskullari sozilib bo'shib ketadi. Uning ustiga homiladorlik mazgilida hormon saviyasining o'zgarishi Dostoyevskiyning singarini bo'shitib, kerilish kuchini tovallatadi. Shunga Dostoyevskiyning muqimligi zo'r darajada tovallaydi. Shuning bilan bir vaqtda tug'utdan keyin uzoq muddat belini egish oldi tarafdagi yukining eshishimi og'irlik markazining oldiga yetkilishni keltirib chiqarib, Dostoyevskiyning oldiga qesishni keltirib chiqaradi. 4. Bo'g'im chekinish. Yashanganlarning bo'g'imlari qirib, chekinish xarakterlik o'zgarish yuz berganda, badanda tabiiy holda Dostoyevskiy oldiga qesish yuzlanish ko'riladi. Bo'g'imlar bilan bir vaqtda muskullarning shuningga egishib chekinadi. Muskullar qetishish, tamponsizlik ahvollari Dostoyevskiyning oldiga qesishini tiziltiradi. 5. Haddidan ziyoda doiradan ishib ketgan mashq qilish. Nurg'un kishilar badan chiniqtirishda faqat ko'krak, qorsoq qismidagi muskullarni mashq qilib, sag'ra va bel dumbi muskullarini sozish mashqiga sal qaraydi. Uzoq muddat shunday mashq qilganda, yampash muskul topining ziyoda taraqqiy qilishi, sag'ra muskulining kuchsizlanishini keltirib chiqarib, muskulning tortish kuchida og'ir tamponsizlik ko'rilib, Dostoyevskiyning oldiga qesishni keltirib chiqarishi mumkin. Shunga kuch takshi bo'lmagan badan chiniqtirish aksincha Dostoyevskiyning badan olti tamponsiz bo'lish masalasini keltirib chiqaradi. Mutaxassislar bunday eskartdi. Dostoyevskiyning oldiga qesishi yoshlar o'smirlar to'pida nihoyat umumlashgan bir ahvol. Buning ichida bir qism yoshlar o'smirlarning muskullarining to'liq yetilmasligidan bo'lib, fiziologiyalik oldiga qesishni keltirib chiqargan bo'ladi. Muskullar yetilib pishib yetilgandan keyin Dostoyevskiyning oldiga qesish alomatlari tabiiy pasayishi mumkin. Lekin ko'p qism yoshlar o'smirlarning Dostoyevskiyning oldiga egilishi, yanada o'ritirish holati, o'ltirish holati to'g'ri bo'lmaslik, uzoq muddat ustalga beshin cho'kirib o'ltirish, harakat kamchil bo'lishdek nachar odatlar bilan munosabatlik. Agar badan holatining tamponsizlik og'ir bo'lsa, muntazam doktorxonaga berib davolanish taklifi beriladi. Dostoyevskiy oldiga qesib qolganda, eng yaxshisi bu 3 ishni qilmaslik kerak. Bel tasmisi Ayvirishim bel baqı taynıp məcbur etüzlüməslik gerek. Nurgun kişilerde sağır götürülüp bel oltırışıp getiş, kişi korsak aldı pol deyip çıkış ve mürüsü yumulak, kökürke tügülgen alet körülgende, bel tasmısı bilen kişi korsakını boğudu, ya ki şekil tüzeş tasmısı bilen mürünü keynigi tartıdı. Bu xul usul pakat vaqtlıq taşkı görünüşünü yakşılaydı. Dostoyevskiyning aldı qisi işini mənbədini düzətkili bulmaydı. Eğer mapıq işletilmese, bədən aleti meselesini yenime yığırlaştırıp yetişi mümkün. Buningdagi to'g'ri usul sirtqi kuchga tayinib majburiy tuzilmaslik kerak. Dostoyevskiyning oldiga qesishning manbasi oldi kenidagi muskul kuchning tamponsizligidan bo'lib,
Таратмалык мәшк аркылык мускулның алтын тәдриҗи таңшап, дас сөңкене өзе тугры орынына киләләйдиган кылып кайтырыш керек. Оның дан башка зур күч белән, катты күч белән сөңкене бер кытым нәсле келтүрдиган усулларга шәннән. Бәзе мунтызым булмаган аппаратлар бер кысым сөңкене орынына келтүрүп, әсле келтүрүш тугрысы тәшвиқат алып барган чакта, һәр хил алайды усулларны шилтиды. Зур күч белән бу нәсле келтүрүмиз бер кытымда оңшылыды дигәндәк тәшвиқатларны кылыды. Бу аңламакка кишене наит кызыктырды. Lekin yo'lin umurtqa naychisi ichida bo'lg'achqa zo'r kuch bilan qayirish hargizma ilmiylik emas, shundoqla intayin xatarlik bir xil harakat. Buning to'g'ri usuli buni tuzashda tadrijiy ilgirlash prinsipiga amal qilish kerak. Bir qitimdala joyiga keltirish mumkin emas. Badanning yetarlik moslashishi va asliga kelishiga vaqt berish kerak. Undan boshqa yana hafta oxirida bir qitimdala yig'ib hamma mashqni tan qilmang. Odatdagi kunlaringizga singdirib oldirmay medirlating. Odatda uzoq o'ltirib medirilmay, hafta oxirida biroqli chiniqish uyga kirib, kuchab 1-2 soat qattiq mashq qilib, bir haftalik qarzni to'liqlashni umid qiladiganlar bu umidingizni to'xtating. Amaliyotda muskullarning tanqisizligi kunlarning o'tishi bilan asta-asta shakllangan bo'lib, 1-2 qatim tuyuqsiz hujum qilishdek mashq tayinib, buni aslig keltirgil bo'lmaydi. Hatto buning qilish foydasi yo'q deyishga bo'ladi. To'g'ri usul shuki, harakat mashq qilganda tadrijiy ilgarilash, uzoq muddat davomlashtirish kerak.

Qadirlik dostlar, hazırki yaşlar nemi üçün özü avtomobilni yuyishni yaxshi ko'rdigan bo'lib qoldi. Tuvanda bu vaqtki xabarimiz diqqatingizda bo'ladi. Özü yuyish, nazorat qilgan odam bo'lmaslik, 24 soat ochiq turish. Sağlık ma'lumoti ko'rsatilishicha 2023 yildan 2026 yilgacha mamlakat bo'yicha avtomatik avtomobil yuyish tor nuqtalarining yillik o'rtacha ish sur'ati 35% bo'lgan. Hamma yerni qoplagan avtomatik avtomobil yuyish uyi xuddi shamolga o'xshash yoshlarning qalbini larziga soldi. Badanchi nuqturish kartasini avtomobil yuyish kartasiga almashtirganda avtomobil yuyish yoshlarga yangi sahifa ochib berdi. Soat 21dan 22gacha avtomobil yuyish o'rinda bo'sh o'rin bor. Avtomobil yumoqchi bo'lganlar tizimlatinglar. Faqat 2 nafar bilanli cheklandi. Beijinglik xizmatchi Chen Chao avtomobil yuyish o'rni xo'jayinining o'ndidor to'pida avatgan uqturishini ko'rib, darhol hayajonlangan holda tizimlatib, jazmlashtirish belgisini besib bo'g'icha 2 avtomobil yuyish o'rni sekund ichida yo'q bo'ldi. Avtomatik avtomobil yuyish o'rni bir yotoq binosining yer osti 2 qavatlik avtomobil to'xtatish maydoniga joylashgan. Kassa 9'da 6 avtomobil yuyish o'rnining hammasi egilib elindi. Chiroqlar yo'q yo'riq bo'lib, yuqori besimliq purkigish, dasmal, cho'tka, ko'pik chiqirish uskunasi avtomobil egisining qo'lida to'xtamay aylanib turdi. Hech kim gap qilmaydi. Chenchoning avtomobili bak mehnat bo'lib ketgachga u kodni skanerlab, suv hisoblagichni ulg'andan keyin yuyish, ko'pik chiqirish, hatto choq bo'lidiki, laynimi yumshoq moyliq cho'tka bilan pak-pak surtdi. Bir soat to'xtamay belini egib yuyib, necha o'n qitim zo'ng yuyib o'ltirib, oxiri o'zining amroq avtomobilini pak suyib bo'lganda, avtomobil ichidan suv xushbaroq chiqib turdi. Bu joyda Chencho nayt razi bo'ldi. Avtomobili barlar o'zining avtomobilini yuydi. Avtomobili yo'qlar boshqalarning avtomobilini oriyatga elib kelib yuydi. Hatto motosiklet, velosipedlarning hammasi elib kelib yuydi. Mushuk biqish, it biqishdan keyin avtomobil yuyish yoshlarning yangi tipdagi besimni yengiltish asbobi bo'lib qoldi. Avtomatik avtomobil yuyish nima uchun kishini maftun qiladi? Yoshlarning xizmat maydoni, o'g'inish, turmushda to'yilgan badalning ko'pincisi uzun muddatlik badal hisoblanadi. Bo'libmi xizmat maydonidagi yoshlarning xizmat natijasini darhol ko'ra olishi nihoyatda tas. Avtomobil yuyishda nihoyatda kuchli ko'rinadigan o'zgarish bor. Laylatqi bilan to'lgan avtomobil gavdasiga ko'p kiyitishdan pok suv bilan yuyib tozalashgacha Ondan sirlangan yuzni paqirtishgacha qisqa vaqt ichida maynatlikdan pokizligi o'zgarishning jarayoniga to'liq guvoj bo'g'li bo'ldi. Bu jarayon badanda dopaminning tez sur'ati ajralib chiqishini ilgari surib, mag'lubiyat tuyg'usini yo'qotadi. Psixologiyada bu pokizlikni qayta o'rnatish effekti deb ataladi. Ya'ni, paskini narsalarni tozalash qalbni tozalaganga o'xshash bo'lib, kayfiyatni yuyundiradi. Avtomatik avtomobil yuyishda suv tushirish, ko'pik chiqirish, choq bo'lini cho'tkalashdan tortib Chang tozan sümürüşkice pütülle özün degen hesap. Yuchuk bulun pışkaklarını kontrol kılış hukuki özünün kolu da. Hizmet meydandaki hem yerde kaide, a tarap, toxtam tarapıdan çeklimge uçraşkı seleştirganda, kolda bir avtomobil yuyuş yaşlarının bütün musabıda öz aldığı iş görüşü. Paspalatın üzül kesil kutulışıdaki muyum küçük iş. Nurgun, əhli əmgekçilerin nispetten etkanda

tinish kechada bir odam bir avtomobil bilan birga turib qayta qayta suv tushirish, surtish, mazg'ab purkashlarni takrorlasa. Bu bir qator oddiy mexanik harakatlar cho'ng mingni murakkab xiyollardan ayirib qup-quruq holatga kirgizadi. Suv miltiqining to'xtamay iqiyotgan ovozi, xizmat xabari, ijtimoiy aloqadagi ushoq-tushak ishlarining ularni ayirib qisqa vaqtlik ruhiy jihatdan ayrilishni ishqa oshirdi. İctimai alaqığı berilip ketken nurgun kişiler yerim keçide avtomobil yuyuşunu tallab, hiç kim avar kılmaydıgan məxbi boşluqdan yalğız bəhrman boludu. Gerçi cismani küçük köp xorab kəsimu, lekin ruhi cəhətdə mol usul alıdı. Psixologiyada tegi sezimin qıdıqlışı bir xil illik kəyfiyyatının çıxış eğizi. Xizmət, ögünüş, kişini besim, biyaramlıq eskıl durğanda, su tapançısı kırını küçəb çayqaş bilən bir vaqtda təşvişilniş, dimis qılış, Xuddi su iqinni bo'ylab billi ilib ketilgandek tuyg'uda bo'ldi. Ko'pining siliq tegi sezimi, toza suyuqlikning sap purqi, avtomobil sirining parqaroq ko'rish sezimi, ko'p xil sezgi a'zolari bisimni o'rtaq yinikiltidi. Bu xil tuyg'u odamni xumar qildi. Yoshlarga nisbatan aytganda, avtomatik avtomobil yuvish o'rni ijtimoiy aloqa manzarasining almashishining mahsuli bo'lib, hozirgi zamon turmush ritmiga texim mos keladi. Kim ananvi avtomobil yuyish to'kinida karti bejirish tashviqotini anglaganda o'ngaysiz ahvolga tushib baxmagan 24 soat avtomatik avtomobil yuyishda ko'pincha dejurnilik qilgan odam yo'q bo'lib tinish amallik so'rimisimi do'kondorlarning mol sotishiga taqabul turmusimi bo'ladi qanchalik yuyg'iz kelsa shunchalik yuyadi bundaq ijtimoiy aloqa yuki yo'q yolg'iz bo'shliq yoshlarni jalb qilmay qolmaydi o'z qo'li bilan bir avtomobilni yuyish Həm ijtimoiy aloqadagi kishilarning panalandigan joyi, həm ijtimoiy aloqaga qiziqadigan aloqa ko'rki bo'la oladi. Ilgari doim pivo ichish, kavob yeyish kabi va'dalashardi. Hozir to'plashib avtomobil yuvish kabi va'dalashimiz. Avtomobil egasi Mac bundoq dedi. O'zini ko'ngil qo'yib tanishgan toza suyuqligini ilib, puxodan chiqqichi bir qitim tachqirish, bu xil tirik odam tuyg'usining ta'siri intayin go'zal. Başqa besimni yeniltish qiziqishlarga selishtirganda avtomatik avtomobil yuyish haqqi minutiga aran 8 mo bo'lib, Ultraq rayon yer osti avtomobil iskalatining hammil yerda tor nuqtalarini uchratqili bo'ladi. Tushlik ta'minlash, kechki tamoqdan keyin, yomg'irli kunlardan keyin xohlagan vaqtda mashg'ulot qilib bo'ladi. Oldin planlash hajatsiz. Parchprat vaqtda bir qitim kayfiyatni qo'yib bag'ili bo'ladi. Ko'pikning yalishi, laylatqilarning serilib tushishi, yoshlarning pokizlikni qo'g'lishib, besimni yeniltishning konkret amaliyoti. Hayotning ritmini kontrol qilib, ishki tartibni tepishda ishni bir avtomobilni astoydil yuvishdan boshlash, menimcha intan yaxshi tanlash bo'la oladi.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsangiz, deqqatingiz davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, deqqatingiz davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'sha oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

0: Bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishonib keldim.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Men tamoq yetkizgichi. Bo'ron chopqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
3: Dada, abdob qardab ketibsiz.
4: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almishib qilishi hech ish emas. Ang qiyini oshu hayot mamatlik savollarga javob berish. Har qaytim erib charchaganda doktorlikni boshlagan chog'diki qasmimni aslayman.
6: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'qdab, hayotni qadrlab, o'limga amal, og'riqqa sabab qilamiz.
7: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Марк анча хатыржан болганбаган. Элими яхшы кызы туулупла һәм ишлар нормал болган. Марк дады болгандан кин бу колларның өз ойлап бакмаган ролны байкаган. Кызы түшлүк уйкусында бу кол һәм чоң һәм юмшак булып, дәл ясыкның ролны алган. Сыртта аптап чыкканда у колны көтүрүп кызыны аптаптан саклаган. У операцияны рат кылып, турмушка маслешин үгүнүп алды. Өмүрлүк әмрайны тапты, дады болды. Lekin o'xshashli gigant barmoq kesli bo'lib olgan hamma odamning bundoq tali bo'lishi natayin. Bir necha yil ilgari to'rda chatdagi Kalim ismli bir o'g'il bolaning ahvolining Marfdan ko'p og'ir ishkaligi e'lon qilingan. Uning ustiga bu bola tug'ilishida quli odatdan tashqari cho'ng bo'lib izchil o'sib turgan. U 8 yoshga kirganda ikki qo'lining og'irligi taxminan 12 kilogrammga yetgan bo'lib, har bir qo'lning beg'ishdan o'tir barmoqigacha kishini hayron qoldirgan 33 santimetrgacha yetgan. Mayli kiyim kiyish, tamoq yeyish, tish cho'tkalash bo'lsin, u qiynalgan. Kalimni boshqa bolalar ham masxir qilib qolmay, yana uni qo'g'lab urgan. Maktab ham uni qabul qilmagan. Dadisi maktabga borsa, maktab muallimi Kalimning qo'li bak yo'g'on, boshqa bolalarni ham qo'rqitib qo'ydi deb maktabga qabul qilishni rad qilgan. Keyin taratqulada uning hikoyasini olgan bir tashqi kasalliklar mutaxassisi tashabbuskorlik bilan uning qo'lini kichiklatish operatsiyasi qilmoqchi bo'lgan. Afsus, operatsiyaning unumi intayin cheklik bo'lib, hatto aks ta'sir paydo qilgan. Operatsiyadan keyingi 7 yilda uning qo'li texim yo'g'inib ketgan. Kalimning tuqqanining oshkorlashicha uning hozir kundalik uy ishlarini qilishi yanada bir qadar qiyin bo'lib, hatto o'z kiyim kiyish, tamoq yeyish, yuyinish ham omonsiz qolgan. Yanada oilasidagilarning yordamiga muhtoj bo'ladi ekan.

Jorsi toy qilishdan burun egri kesal gripta bo'lganligini yushirgan bo'lsa qanday qilish kerak? Oldi bilan bu vaqtdagi misol quloq solaylı. Xiaoming bilan Shaohong ko'p yil muhabbatlashib, toy qilish oldida turardi. Toy tayyorligi qilayotgan mazgilda Xiaoming Shaohongning doim miskin yurayotganligini, hatto ba'zida sababsiz yig'laydiganligi va chechiladiganligini bayqab, ikkimizning hissiyotida biror masala ko'rilgan o'xshaydi deb o'ylab qoldi. Xiaoming'ning surishtirishi natijasida Shaohong omonsizlikdan haqiqiy ahvolni aytdi. Aslida Shaohong tibbiy ilmda o'lishki bo'lmaydi deb qaraldigan irsiyat xarakterlik kasalga giriptor bo'lgan. Xiaoming xabar tepib qolsa, o'zi bilan to'y qilishni rad qilishidan ansirgan edi. Xiaoming Shaohongning rost gap qilganligidan xush bo'ldi va kelgusiga o'rtoq yuzlanish qaradi.

Muhabbetini tushungan odam uchun uning bir beqishimi qimmatlik sovg'a. Muhabbetini tushungan odam uchun uning bir tabassumimi sotib olib bo'lmaydigan boylik. Muhabbatni his qila olgan odam uchun uning har bir tiniqimi illiq qarorat. Muhabbatni qadrlagan odam uchun uning munosabatlik har bir daqiqa, har bir dam mangulik go'zallik. Muhabbatni hammamiz sig'inamiz albatta. Hammamiz izdaymiz. Uni oshiqning muhabbatlik gap so'zlaridan izdaymiz. Oshiqning mas'uliyatchan ko'zlaridan izdaymiz. Oshiqning vafodorlik kuyimidan izdaymiz. Qisqasi biz u muhabbatni chin, haqiqiy bo'lgan samimiy qalbdan izdaymiz. Muhabbatlik turmush hammamizga yor bo'lsin. Muhabbatlik kuylarimiz muhabbat

radioluvchi do'stlar. Fursat to'g'risida gap chiqib qolsa, nurg'un kishilar fursatni chin tutish kerak, hargiz qo'ldan bermaslik kerak deyishdi. Ammo turmushda oshundoq degan kishilardanmi fursatni qadrlamaydiganlar chiqib qoladi yoki fursatni qadrlamaslik ahvollarimi pat-pat sodir bo'lib turdi. Endi turmushda cho'ng kichik yaxshi fursatlar kelib turdi. Ali maktab imtihonidan o'tmay fursatni ketkizib qo'ygan yoshlarningmi yana qaytadan o'qish fursatlari bor. Undan boshqa har qanday yoshdagi kishilarda o'ziga masalda qaytadan o'rganish fursati, ishlash fursati, xizmat qilish fursati, bilim oshirish fursati, tanlash fursati, o'zini jamiyatda namoyon qilish fursati, ortiqchiliklarni joriy qildirish fursati, keskin raqobatda shu raqobatga qatnashish fursati qatorliklar bor. Endigi gap bizning shu fursatlarni boyqiy olishimizda. Fursat go'yo bir chaqmoq, g'ib qilib bitar, tez uni topmoq. Demak, bu so'z nihoyatda joyida aytilgan. Yana bir qism kishilar fursat ishkining tugi kelgandimi ko'zini yumib oladi. Ko'zini ko'maslik qilib o'tkazib yetadi. Axir nim bo'ldi? Fursat ketib qolganda pushoymon ilkida uni izlaydi. Albatta, hech kimning bundoq pushaymonda qog'iz yo'q. Amaliyotda fursat sizning atingiz yoki tunugingizda emas. Balki dal buguningizda mavjud. Chunki sizning haqiqiy yashaydigan vaqtingiz o'tmishmi emas, kelgusimi emas, balki hozirgi vaqtingizdir. Fursat har vaqt, har joyda bizga soyadek ergashib yuradi. Ochqush bizning uni boyqishimizda va uningdan unumli foydalanishimizda. Har ishda fursatni ketkizib qo'ymaydi. Muvaffaqiyat sizga yor bo'lsin. Güzel naqshlarimiz davom etsin.

0: amallıq saqlaş tarmaq ətirtinin siyasi komissari Huang Men munulanı bildirdi. Azsallıq millet rayonuda xizmət qılıvatqan Gong En xalıq saqçısı bolu süpütün bilən, ər vaqit illiqlik yetküzüştün ibarət nişanğı intilip, Gong En xizmətini onmının konglidikidək işləp, xalıq üçün xizmət qilişini pukralanın işik aldıgıcı yetküzümən. Shandong ülkesi Zibo şehirlik Gong'an idarisi Tor Bekhaterliki Tarmak Atırtı'nın muavun başlıkı Dutun Munulan'ı bildirdi. Biz emili can kılıç maharetimizini devamlık aşırıp, Tor Bekhaterliki Toskun'u müstekemlep, tekimi yukur seviyelik tınışlık kuruluş üçün puhtı küş koşumuz. Güycü ülkesi Güyang şehirlik Gong'an idarisi cinayi işla razvetki tarmak atırtı, Yeniçe cinayetlerini razvetki kılıç çoğun etirtinin yetekçisi Ju Yunhong Munulan'ı bildirdi. Aldamçılık karşı duruş, prinsipi de yıltız tartkan, cinayişla razvetki halk saktısı bolu süpütün bilen, ben devletin amallıkını kogdaşını her bir meydan aldamçılık karşı duruş cene de emeliyleştirip, partiye ve halkının sadık kogduğutsu bolu men.
1: Stansımız haberi. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Birosi Daimi Komitetinin əzası. Goyan'nın muavin zonliyesi Deng Xuexiang 9. ayının 16. günü çüştün burun Guangxi'nin Çinjo şəhərdə Pinglu kanalda qatnaş başlaş mürasımıqı qatnaşdı. Qatnaş başlaş mürasımı Pinglu kanalı Madao tügünüdü ötküzüldü. Guangxi Zhuangzu Avtonom rayonu. Qatnaş Transport Ministerliqinin asaslıq məsulları və quruluşçılar vəkilləri nəx meydanda söz qıldı. Saat 10:25 минут өткәндә Дин Шуяшаң Пинлу каналында катнаш башланганлыгын җакарлады. Параход гүдүк чилеп юлга чыкты. Дин Шуяшаң канал курылышы әхвалын нах мәйданда күздән кечергәндә моноланы белдерде. Башуҗи Си Цзиньпин Пинлу каналы курылышыга юксак әһмият берип, көп кытым мөһим юл йорык берип ва тасдиқ селеп, Пинлу каналын юқры өлчәм, юқры сыфатта курып, әла сыфатлык курылыш, яшыл курылыш, пак курылыш барпа кылышны талап кылды. 4 ел җапалык көрәш кылыш аркылы Пинлу каналы оңышлык бүтүп катнаш башланды. Буныңга партия мәркәзи комитетының самими үмиди мөҗәссәмләнгән Her qaysi Allah qadar tərəflə və xəliq amısının zor küş bilən qollışının paydasıdın ucudqı çıqqan bolub, quruluşçılarının capalıq qantari mücəssəmləngən. Kanalının pütüb qatnaş başlanışını pürsət bilib, Beybo qoltıqı xəlqara dərvazı portını yuqır səviyyədə bərpa qılıb, Qərb rayonunun içi vetişini kən aytışıqı türtkü bolub, yeni tərəqiyyat əndizisi bərpa qılışqa texımı zor töhbə qoşuş gerək. Дин Шуяшаң яна параходқа чыгып, канал су жолының жүрүшү, кыргақның экологиялык мойытыны қоғдаш қатарлык әхвалларын көздән кечерди. У мондак деп көрсөттү. Пинлу каналы дарья, төмүр жол, деңиздан ибарат көп хил шакылдагы бирлашма транспортның зор ул аслыхасы болуу сүпүтү менен Гарб район куруклук деңиз яңы жолудагы таянч курулуш. Tijaratni boshqarish xizmatini yaxshi ishlab, transport kuchi kapaliti va mol manbasi tashkillashni kuchaytirib, quruqlik bilan dengizni bir tutash pilallash, ishki tashqi jihatdan ham turtki bo'lish afzalligini to'liq joriy qildirib, daryodan dengizga tutishadigan bu oltin suv yo'lini bexatar, yuqori unumlik yurishtirib, iqtisodiy unum, ijtimoiy unum, ekologiya unumini organik birlashtirishni ishqa oshirish kerak. Пинлу каналы Гуаншинның Нанның шәһәре белән Бейбо қолтығын тоташтырдыган булып, Гуаншинның теңизге карап күчеше, эчеп итеп тараҡи кылышыны күчле қоллап, Жонго белән Шарҡ-Жанубий Азия әлләре иттифаҡының алаҡын раваллаштырышыны күчәйтеп, бер балбаҡ бер юлны юҡыр сифатта тән ҡурышҡа яңы ҡыуәт ҡошуды.
0: Стансымыз хәбәре. 9-нчы айның 15-нче көне дәүләтнең мавын рәисе Ханҗин 13-нче нәүәтлек Бейҗин Шаңшан мөнбернең каршы элеш кечлек зыяпытыга катнашты һәм дә сөз кылды. Ханҗин моноланы белдерде. Нәүәттә дөньяда 100 елдымы көрелеп бакмаган зур үзгәреш тез булып атты. Халыкара вазиятта үзгәреш белән калаймыканчылык киралышып кетти. Dünyanın özgürüşü, devrinin özgürüşü, tarihinin özgürüşü aldı da, Reis Xi Jinping, insaniyet takdir ortak gevdesi ideyesi ve tötçün dünyavi teşebbüsünü otturgu koyup, insaniyet düşkelgen ortak meselelerini hel kılışka yönelish ko'rsatib berdi. Xanjing 4 nuqtalik taklifni o'ttirib qo'ydi. Birinchi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xartiyasining bosh maqsadi va prinsipini qo'g'dashni ching turib, egalik huquq barobarligida ching turib, ishki ishlarga aralashishga qarshi turish. Hadisalar qurol kuchi ishlatish yoki qurol kuchi orqali tahdid solishga qarshi turish. Ikkinchi, haqiqiy ko'ptarafchilikni ching turib, har qaysi davlat xalqining o'z oldiga tanlagan taraqqiyot yo'li va ijtimoiy tuzumiga hurmat qilib, har qaysi davlatlarning xavfsizlik jihatiga ko'ngil bo'lgan muvofiq masalalarga hurmat qilib, teximi sig'dirishchan, adil, imkoniyatli sijil bo'lgan dunyoviy idora qilish andizisini barpo qilish. Uchinchi, ixtilof va talash tortishlarni so'zlashish va kengash orqali hal qilishni ching turib, krizisni tinish yo'l bilan hal qilishga foydali barliq tirishchanliklarni qo'llab, to'qinishning kuchayib ketishi va yomirab ketishining oldini olish. 4-chi, odamni asos qilish, fan texnikini yaxshi ishlog'i ishlatishni ching turib, gullanma sohalarni idora qilish qoidasini mukammallashtirishni tezlatib, dunyoning tinchlik va taraqqiyot ishlariga mulozamat qilish. Xanjing mundoq deb ko'rsatdi. Jungo mas'uliyatchan cho'ng davlat va eng cho'ng taraqqiy qilayotgan davlat bo'lish sifati bilan boshdan oxir o'z taraqqiyotini insoniyat taraqqiyotining koordinat tizimiga qo'yib, jungochi zamoni bilashtirish orqali dunyoning tinchligi, muqimligi va taraqqiyoti gullanishi uchun tegishlik to'pi qo'shdi. Boshdan oxir tinchlik kuchi, haqqoniyat kuchi, taraqqiyot kuchi bo'lib keldi. Beijing Shangshan munbiri qurilgan 20 yildan buyon xavfsizlik o'rtaq tonishini mujassamlash, mudofaa hamkorligini ilgari surish, rayon tinchligi va muqimligini qo'g'dashda muhim rolini joriy qildirdi. Bu navbatlik munbarning bosh temasi muqimlik o'rtaq tonishini mujassamlab, xavfsizlik idora qilishni o'rtaq ilgari surish bo'lib, muhim real ahamiyatga ega. Yig'inga qatnashgan mehmonlarning chuqur fikr almashtirib, xalqaro xavfsizlik hamkorligini ilgari surish, dunyoning tinchligi, muqimligini qo'g'dash uchun yangi to'p qo'shishini umid qilaman. Markaziy harbiy komitetining muavin raisi Jang Shingmin qarshi kelish kechlik ziyoratiga qatnashdi. Munbarga qatnashgan 100ga yaqin davlat, rayon va xalqaro tashkilotlarning hukumat taraf vakillari kechlik ziyoratga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. To'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amaliyotda ko'rsatish, o'g'inish tarbiya markaz yetakchilik korpusi va markaz qotlimi xizmati maxsus kursini xulosalashig'ini 9-oyning 16-chi kuni Pekinda ichildi. Yig'inda munola ta'kidlandi. Bu qitimqi o'g'inish tarbiya partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida puxta cho'nqur qanot yoydirilib, ko'rinarli natija qo'lga keltirildi. To'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amaliyotda ko'rsatish bir turlik uzoq muddatlik vazifa. Yo'ldosh Si Jinping yodiroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga teximiz ich o'yishib, Si Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasi. Bo'libmi, Si Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'g'inib va izchillashtirib, o'g'inish tarbiya natijasini mustahkamlab va kengaytirib, asosiy maqsad engini mustahkam turg'izib, partiyaviylik engini kuchaytirib, xalq uchun natija yaratish, amaliy ishlash orqali natija yaratishda ching turib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishlarini jungucha zamonaviylashtirish orqali umumyuzlik ilgari surish uchun yangi teximi zo'r to'pi qo'shish kerak.
0: Stansimiz xabari. Goyan axborot ishxonasi 9-oyning 16-chi kuni 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish, yurishlik axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Adliya ministerligining aloqador mas'uli davlatni umumyuzlik qonun bo'yicha idora qilish vazifasini amaliyalashtirish va adliya ma'muriy xizmatini ilgari surib, iqtisodiy ijtimoiy ishlarning yuqori sifatli taraqqiyotiga kafolatlik qilishga aloqador ahvollarni tanishtirdi. Bu yıldan bu yan devletin umumiyüzlük kanun bu iş idare kılış hizmeti de dikkat muhim noktaya merkezleştirildi.

qilishimiz kerak. 6. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish. İnsaniyet taqdiri ortaq gavdisi, ittifoqlik va hamkorlik yuqum ustidan g'alaba qilishdagi eng kuchli qurol. Bu xalqaro jamiyatning AIDS kesili, Ebola, qush sukumi, otiplik H1N1 tarqalishdan zukam qatorliq zo'r yuqumga taqabul turishni qo'lga keltirgan muhim tajribasi. Shundaqla har qaysi davlat xalqining hamkorlashib yuqumga taqabul turishidagi to'g'ri yo'l. Jungo insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilish ideyasiga boshdan oxir amal qilib, ham o'z davlatidagi xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligiga mas'ul bo'ladi. Ham dunyoviy ommaviy sayya ishlarida mas'uliyatini to'liq ado qiladi. Dunyoviy yuqumga taqabul turish hamkorligini olg'a siljitish uchun men munolan jakarlayman. Jungo yuqumning ta'sirga uchirgan davlatlarning bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlarning yuqumga taqabul turish kurashi. Shundaqla iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotni asliga keltirishni qo'llash uchun 2 yil ichida xalqaroga 2 milliard Amerika dollari yordam berdi. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan hamkorlashib, Jungoda dunyoviy insonparvarlik jiddiy ombiri va tugunini qurib yuqumga taqabul turish moddiy ashyolarning ta'minot zanjiriga tirishib, haqiqiy kafolat qiladi hamda transport va tamojna rasmiyati bejirish yeshil yo'li barpo qiladi. Jungo Afrikadagi 30 doktorxona bilan Jungo Afrika nishonlik hamkorlik mexanizmi o'rnatib, Afrika kasallikning oldini olish tizginlash markazi bosh shtabini tezdan qurib, Afrikaning kasallikning oldini olish tizginlash iqtidorini o'stirishiga kuch qo'shdi. Jungo yangi tasman o'pki yallug'i yuqumi vaksinasini tadqiq qilib yasagan hamda ishlatishga boshlagandan keyin uni dunyoviy ommaviy mahsulot qilib taraqqiy qilayotgan davlatlarning vaksinaga erishishi va ishlatishga qurbi yetish uchun Jungo to'kpisini qo'shdi. Jungo 20 davlat guruhiga a'zo davlatlar bilan birlikda Ang namrat davlatlarning qarz qaytarishini vaqtincha kechiktirish tashabbusini amallashtirdi. Hamda xalqaro jamiyat bilan birlikda yuqum favqulodda og'ir, besim favqulodda zo'r bo'lgan davlatlarga madad berish salmoqini oshirib, ularning navbatdagi qiyinchilikni yengishiga yordam berishni xohlaydi. Men shuni murojaat qilamanki, hammaylan qo'l tutishib, har qaysi davlat xalqining hayotiy va sog'lomligini birlikda qo'daydi. İnsaniyetke ortak yerşari makanımızını birlikte qoğdaylı. İnsaniyet seyye sağlamlık ortak gevdesini birlikte berpa kılaylı. Hürmetlik radyo anıqıcılar. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'li 1. ayının 27. günü. 12. ayının 22. günü Olmin Alaydi Memuri Rayonu'nun baş memuri Xayi Chang'nın hizmetinin bergen dokulatını anlığında kılgan bir devlette iki tüzüm buluşunun Olminçe Alaydi'liki ege muvaffakiyetlik emeliyetini üzlüksüz algı sildirtiş gerek namlı sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'nin 2021'li 10. ayının 9. günü Shanghai İnkılabı'nın 110 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan vatanın toluk birlik kilişi Millatning ulug' gulnishidan iborat sharaflik ulug' ishni o'rtaq vujudga chiqarish kerak nomli so'zining bir qismini va boshuvchi Xi Jinpingning 2020-yilning 5 ayining 18 kuni 73 navbatlik dunyo sayya yig'ini silliq yig'inining ochilish marosimida qilgan har qaysi davlat xalqining hayotiy va sog'lomligini birlikda qo'llaydi nomli so'zining bir qismini anglatdik.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsangiz, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Бүгін яна гигант бармақлық балы тоғырсы аңлаймыз. Қош қадырық тосла, төәндәміз бірлікті бүгінгі жаған саяйтымызды башлайтан доқ. Muvaffaq ishdan sitol olmaslik, badan go'zalligiga ta'sir yetkazish, terining surkilishdan kelib chiqqan beyaramlik. Siz bir jub tom yotingizning bo'lganligidan beyaram bo'lamsiz. Unaqda bugungi mazmunimiz sizni eng oxirgacha kuladigan odamga aylantirishi mumkin. Barg'an ser ko'plagan paketlar shuni isbotladiki, puxta, kuchli ham yo'g'on tom yotug'i ig bo'lishning salomatlikka ko'p qil foydasi bor ekan. Bugun ilmiy tadqiqotda bayqalgan yotining tom bo'lishining 5 cho'ng foydasini ko'rib boqaylik. Yurak oson zaiflashmaydi. Yurak kesili qo'zg'algan bemorlar ichida 10%ning davomli taraqqiy qilib, yurak zaiflashishga aylinib ketadi ekan. Buning sababi zaxmlangan yurak badan atrofiga yetarli qon yetkazib berolmay, nafas qiyinlashish va o'shiq ishni keltirib chiqardi ekan. Halbuki, salomatlikni asliga keltirish olimlarning bayqishicha, yotisi yo'g'on yurak kesili qo'zg'algan bemorlarning yurak zaiflashish kesiliga giriftor bo'lish ehtimolligi 40% tuman ekan. Tadqiqotchilar yurak kesili qo'zg'algan 1053 bemorning yota to'rt boshliq muskuli va put muskulining kuchini o'lchagan ham 4 yildan keyin ularni ziyorat qilgan. Natijada ko'rsatilishicha, yota to'rt boshliq muskulining kuchi har 5% oshsa, yurak zaiflashish xavfi 11% tuvallaydi ekan. Bu tadqiqot natijasi mundaq deb qaraldi. Yurak kesili qo'zg'algandan keyin yurak o'zligidan asliga kelib, tala to'qilmalari yig'ilib, yurakning kengayishini keltirib chiqardi. Bu yurakning texmi tirishib qon chiqirish kerakligidan derak berdi. Mana bu yurak zaiflashishini keltirib chiqaradigan asosliq sabab. Yota to'rt boshliq muskulining kuchli bo'lishi bu xil ta'sirni yengiltdi. Bu balki uning foydali oqsilni qo'yib berilganligidan bo'lishi mumkin. Cho'ng miya iqtidorini yuqori ko'tarish. Barg'an ser ko'plagan tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, yo'g'on yotig'i ig bo'lish cho'ng miyaning iqtidoriga zanjirsimon ta'sir ko'rsatadi ekan. Masalan, mutaxassislar 324 yashangan ayol pidoyini 10 yil iz qo'g'lab tekshirgandan keyin yotining yo'g'on bo'lishi aql bo'linmasi va cho'ng miya qurilmasini ko'rinarli qo'g'dash rolini o'ynaydiganligini payqagan. Yashanganlar tibbiy jurnalda e'lon qilingan bu tadqiqot natijasida bu o'rindagi muskullar immunitet iqtidori, qon aylanish va nerv signallarini yetkazish qatorliq omillarda rol o'ynaydi deb qaralgan. Shuning bilan bir vaqtda sog'lomlik olimlari shuni bayqadiki, og'ir yukni ko'tarib putni cheniq turish, masalan, shtangini ko'tarib zo'ngzib o'tirishga o'xshash yot muskullarining kuchini oshirgan harakat bir xil nerv signalini qo'zg'aydi ekan. Bu yangi sog'lom cho'ng miya hujayrasining hosil bo'lishida intayin muhim ekan. Saqanqur tantisi cho'ng miyamizning girvak sistemasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, cho'ng miyaning o'g'inish va asutishi uningga tayinadi. Lekin saqanqur qerish sababidan yig'ilib qoladi. Qon bilan ta'minlash saqanqur teniga nisbatan eng tayin muhim. Mutaxassislar zo'ngzib o'tirishni bir xil axloq iqtidorining harakat shakli deb atagan. Chunki u aralab-aralab cho'ng miyaga xiris qilib, qonning oqish miqdorini almashtirish va azaytish rolini o'ynaydi ekan. Piyoda minish qatorliq odatiy harakatlarga salishtirganda, zo'ngzib o'tirish mashqi qilganda texmi ko'p qon saqanqur teniga kiradi. Cho'ng miyaning iqtidorini kuchaytirishdan olib aytganda, har haftada 3 qitim zo'ngzib o'tirish mashqi qilib berish kerak. Har qitimda faqat 3 minutdan 5 minutgacha vaqt ketadigan bo'lib, unumli yugurish yoki sayl qilishdimi yaxshi bo'ladi ekan. Bo'g'im yallug'ining oldini olish. Sungak kasalliklari doktorlarining qarishicha yo'g'on yota sungak bo'g'im yallug'ining alomatlarini yengiltib qolmay, yana uning taraqqiyotini kechiktirdi ekan. Agar muskullarning kuchi tangpon bo'lmasa, bo'g'imlarga texmi ko'p yuk ortiladi ekan. Uningdan boshqa yo'g'on yoti muskuli yana muskul piyining yukini yengiltib, bo'g'imlarning texmi keng doirada harakat qilishiga yo'l qo'ydi ekan. Yaxshi qiyofat sungak va bo'g'imlarni to'g'ri o'rinda saqlaydi, hamda yampash, dumba, mo'ra va bo'yin og'rig'ining o'pirishini azaytadi. Biz o'r turgan va yo'lmanganda yaxshi qiyofatni saqlashning oshquchi kuchlik yotig'i ega bo'lish kerakligi deb bilamiz. Badanni tuz turg'izganda yaki bo'g'imlarning yukini yengiltib kelib bo'ladi. Chunki yaxshi qiyofat yukni tamponlashtirish va tarqoqlashtirish rolini o'ynab, muskullar chaklimiga uchirmay erkin yotkila oladi. Bu nuqtani amalga oshirishda yoti muskulining kuchli bo'lishi intayin muhim. Chunki u badanni tirab turish jihatidan muhim rol o'ynaydi. Yotining kuchli bo'lishi umurtqini tirab turishga foydali bo'lib, bel dumba og'rig'ini yengiltish rolini o'ynaydi. Tan tarbiya olimlari ost xarakterlik dumba og'rig'i bor 84 yugurish tanarkatisini tanlab, ulardan yadroliq muskul topi, dumba yoki put muskullarining kuchini oshirish mashqi qilishni talab qilgan. Natijada ko'rsatilishicha 8 haftadan keyin barliq tanarkatchilarning dumba og'rig'i yaxshilangan. Mashqi qilgan tanarkatchilarning tizimi texmi kuchlik bo'lgan. Yolg'iz bula emas. Biomeditsina tasvir ilmiy olimlarimo yotining tom bo'lishi tiz bo'g'imini almashtirish operatsiyasi mumkinchiligini to'g'rilatadiganligini bayqagan. Bu tadqiqotda bayqilishicha, yota to'rt boshliq muskulining beshi eng cho'ng kishilarning tiz bo'g'imini almashtirish operatsiyasi qilish ehtimoli

Ijodiy asarlarda haqiqiy odam, haqiqiy voqealar aslitib qilinsa, huquq chaqilganlik bo'lamdi. Oldi bilan bu vaqtdagi misolni anglab o'tamiz. Shaoxing san'atkor oilasi tug'ilib, kichkidan tortib dadasidan san'at o'rgangan, naqsh etgan. Ilgari bir mazgil dang chiqargan. Biroq kasallik sababidan vafot bo'lgan edi. Teatr shoyanida o'qiyotgan Shaoli Shaoxingga qavatli cho'qinatdi. O Shaoxingni aslitib qilib, roman yozishga tayyorlik qildi va ilgari kim bo'lib, Shaoxingning inisi do'stlar qatorlarini ziyorat qilib, uning san'at bilan shug'ullanish ahvolini egiladi. Shikildan keyin Shaoli 110 ming xatlik romanini bitkizdi. Hamda nashriyotning nashr qilishiga topshirdi. Romanimi ba'zi mukofotlarga erishdi. Garchi romandagi qisman mazmunlar chin yozilgan bo'lsa-mu, biroq Shaoxingning adabiy taxallusi va Shaoxingning onasining haqiqiy ismini bevosita qo'llanib, turmush istimoli, axloq fazilatga chetishlik qisman voqealikni o'ydirib chiqargan edi. Shaoxingning onasi romanda qizimning va mening nom shohratim ziyonga uchrabdi deb qarab, Shaolidan ziyonni to'xtatishni ko'p qatim talab qildi. Hamda oshkora kechirim so'rash, ta'sirini tugutishni aytdi. Doktor Shaoli aqtlab javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Aqtlab qonun dasturining 1027-moddasida mundaq belgilangan. Harakat egisi e'lon qilgan adabiyot san'at asarlarida haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odam tasvirlash obyekti qilinib, haqoratlash, to'hmat qilish mazmunlari bilan boshqalarning nom-shuhrat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lsa, ziyonlanuvchi shu harakat egasidan Ahtilab javobgarlikni ustiga olishni qonun bo'yicha talab qilish huquqliq. Harakat egasi e'lon qilgan adabiyot san'at asarlarida muayyan odam tasvirlash obyekti qilinmagan. Faqat uningdagi voqealik shu muayyan kishining ahvoliga o'xshab qolgan bo'lsa, ahtilab javobgarlikni ustiga olmaydi. Buningga mundaq yashin berildi. San'at turmushni manba qiladi. Turmushdan ustun turadi. Adabi asarlar bir xil tipik badiiy ifodalash usuli bo'lib sifati bilan real turmushdan keladi albatta. Ixtilob qonun dasturining 1027-moddasidagi belgilamaga asoslanganda adabiyot san'at asarlarida ism familiyasi tilg'i elingan odam tasvirlash obyekti qilinmagan bo'lsa, uningdagi voqealik shu muayyan kishining ahvoliga o'xshab qolsa-mu, huquq cheklash shakllanmaydi. Buning sababi tuvandikcha Birinchi, ism familiyasi atalmagan bo'lsa-la, o'qirmanlar adabiy asardagi voqealik bilan reallikdagi shaxsni bir-biriga bog'lab olmaydi. Reallikdagi shaxsning odimligimi shu sababdan ziyon uchurmaydi. Ikkinchi, agar adabiy xizmatchilarning real turmushni tasvirlash, pishiqlash va sifatlash orqali adabiy asarlarni ijod qilishiga yo'l qo'yilmasa, adabiy ijodiyatning gulinishi va rivojlanishiga foydasiz. Agar yozuvchi adabiy asarda haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odamni tasvirlash obyekti qilib, haqoratlash, to'hmat qilish mazmunlari bilan boshqalarning nom-shuhrat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lsa, huquq cheklash shakllanadi. Shuning uchun bundoq uch tarafga diqqat qilish kerak. Birinchi, yozuvchi haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odamni tasvirlash obyekti qilish. Masalan, yozuvchi Asrda bayon qilingan mazmundagi odam va ishlarning haqiqiy chin ekanligini yoki shu adabiy asarda axborot adabiyoti vosita qilinganligini aniq tushuntirish kerak. Ikkinchi, asarda haqoratlash, to'hmat qilish mazmuni bo'lish. Haqoratlash mayli rost yoki yolg'on bo'lsin, qabih, qo'pol so'zlar bilan boshqalarga jismoniy hujum qilishni ko'rsatadi. To'hmat qilish soxta uchur to'qib chiqarish yoki Haqiqiy uchurni yo'shirish orqali jamiyatning boshqalarga bo'lgan bahosini tuvantib etishini ko'rsatdi. 3-chi, shu adabiy asar e'lon qilingan bo'lish. Agar yozuvchi ijodiyatda ko'ngil ochishni maqsad qilgan bo'lsa, asar oshkora e'lon qilinmagan bo'lsa, huquq cheklash shakllanmaydi. Yuqorqi misolda Shaoli roman yozgan bo'lsa-mu, biroq Shaoxingning adabiy taxallusi va Shaoxingning onasining haqiqiy ismini qo'llangan. Hamda qisman reallikni burmalab, o'ydirib chiqarib, Shaoxingning va onasining nom-shuhratiga ziyon yetkazgan. Shuning uchun ahtilab javobgarlikni ustiga olish kerak.

Muhabbetini tushungan odam uchun uning bir beqishimi qimmatli sovg'a. Muhabbetini tushungan odam uchun uning bir tabassumi mo sotib olib bo'lmaydigan boylik. Muhabbatni his qila olgan odam uchun uning har bir tiniqi mo illiq harorat. Muhabbatni qadrlagan odam uchun uning munosabatligi har bir daqiqa, har bir dam mangulik go'zallik. Muhabbatni hammamiz sevganimiz albatta, hammamiz izdaymiz. Uni oshiqning muhabbatlik gap so'zlaridan izdaymiz. Oshiqning mas'uliyatchan ko'zlaridan izdaymiz. Oshiqning vafodorlik kuyimidan izdaymiz. Qisqasi, biz u muhabbatni chin, haqiqiy bo'lgan samimiy qalbdan izdaymiz. Muhabbatlik turmush hammamizga yor bo'lsin. Muhabbatlik kuylarimiz, muhabbat

radyomuz dostlar programımızda davomlashtiryapmiz. Bir bola bo'lganda 14 yoshga kirib qolgan bo'lsa-mu, qo'rqinchoqligidan doim boshqalarning bo'zaq qilishiga uchraydi ekan. Bir kuni maktabda jidalni pulga setib oladigan nayt kuchdingur bir bola uningga "Ey, men bilan ilisha olamsa?" deb la bir ishtirobli yiqitib o'tibdi. Bir mushqimi chidamaydigan deb qo'pollik bilan tillab g'ururiga tegibdi. Eliqa bolning gapi uning bekori kepti. Shu kundan e'tiboran u badan chiniqtirib kuchlik bo'lishga bel bog'labdi. Gezitga besilgan chiniqish ko'rsatmasi bo'yicha har kuni chiniqishni boshlabdi. Zodila to'xtab qo'ymabdi. Bara-bara to'plagan tajribalarga asosan bir yurish chiniqish usullarini tepib chiqibdi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Uning bedenidagi bo'ljon go'shtlari nayt deb taraqqiy qilib uyg'onibdi. Keyin xalqaro beden güzelleştirish musobaqasiga qatnashib

Синжан гезді қәуірей. Қармайлы теғи тәбейлікі қоғдылыдыған район Джунғар оймалықының шәрқі ғірбекеге жайлашқан болып, Құрбан Тұңғыт құмлықының шәрқі кенейшіні тосыштыки мойым экология тосықи. Шындақла Тяншан теғі білән Алтай теғіні тұташтырдыған халқылық экология коридори. Ер шәрби мөтеділ бәлвақ чөлілік экология системісінің типік вәкелі. Yaqin yillardan buyon Qarmayli tig'i tabiiyligi qo'g'dilgan rayon, ko'chung, silisilashgan yog'och, dinozavr, davlat geologiya bog'chisi qatorliq boyliqlarni biriktirib, davlat bog'chisi barpo qilish xizmatini butun kuch bilan olg'a siljitdi. Bu bepoyon tuproq garchi odam oyog'i besilmagan cho'llik bo'lsa-mu, lekin hayvonlarning go'zal makoni deb ta'riflanadi. Bu yerda yer sharda hozirgacha saqlanib qolgan birdan-bir yovi ot turi Perjualiski yovi eti yetishtirilgan ham yovaylashtirib qo'yib berilgan bo'lib, mamlakat bo'yicha mutlaq ko'p sondagi jung'ar qulani yashaydi. Oq bo'g'iz bo'ykan to'pining soni xeli ko'p. Arqar, sulaysun, yaylaq burkuti qatorliq nurg'un atvorli hayvonlar bu yerda ko'payib yashaydi. Qarmayli tig'i tabiiyligi qo'g'dilgan rayonda hozir yovayi umurtqili hayvondan 260 xili bor. Bunun ichida davlat birinchi darajalik qo'g'dilgan yovayi hayvondan 14 xili, ikkinchi darajalik qo'g'dilgan yovayi hayvondan 42 xili, tala tumurliq yovi o'simlikdan 393 xili bor. Bunun ichida davlat ikkinchi darajalik qo'g'dilgan yovi o'simlikdan 9 xili bor bo'lib, jonliqlarning ko'p xilligi mo'l. Perjualiski yovi itini qo'g'dash qarmayli ekologiyasini qo'g'dashning bir yorqin ism kartasi. Perjualiski yovi iti ilgari davlatimizning dalalarida yo'qolib ketgan. 1985 yili yovi otni yurtiga qaytarish plani yo'lga qo'yilgandan buyon 40 necha yillik ko'paytish va yovaylashtirib qo'yib berishni boshdan kechirish orqali yovi ot tur topi uzluksiz so'raydi. 2025 yilning oxirigacha Xinjiangdagi Perjualiski yovi itining tur topi soni 561 tuyaqqa yetdi. Buning ichida Qarmayli tig'i tabiiyligi qo'g'dilgan rayonda dalada beqilayotgan Perjualiski yovi iti 392 tuyoq bo'lib, daladagi tur topi o'z-o'zini qamdash iqtidorini hozirladi. Qisman yovi otlarning faoliyat doirasi tabiiyligi qo'g'dilgan rayonning yadrolik rayonidan 100 km halqib ketdi. Xizmatchi xodimlar sunniy amra bo'yicha birki yuqori bo'shliq bulut supsi, infira qizil nurliq fotoapparat qatorliq pan texnika qurollaridan foydalanib, yovat qatorliq yovayi hayvonlarning ahvolini davomli kuzatib turdi. Qarmayli yo'qlish kirdabig'i berib qolgan turlarni qayta kirgizishga jungo tajribasini taqdim qildi. Yaqin yillardan buyon Qarmayli tig'i tabiiyligi qo'g'dilgan rayon tabiiy asliga keltirishni asos, odam kuchi bilan tuzlashni qo'shimcha qilishda ching turib, yer shaklini asliga keltirish, yerlik o'tchib urqini to'liqlab terish qatorliq tadbirlar orqali ekologiya muhitini yaxshilab, rayonning universal yepinchi o'simlik bilan qoplanish darajasini 8.2%dan 9.141%ga o'stirdi. Davlat bog'chisi barpo qilish puxta qadam bilan olg'a siljitilib, ham yovvoyi hayvonlar va so'ksuk Oq so'ksuk qatorliq cho'l yepinchi o'simliklar qo'g'daldi. Ham silisilashgan yog'och, yordan yer shakli qatorliq o'zgichi geologik izlar qo'g'daldi. Davlat bog'chisi barpo qilish xizmatining cho'nqurlashishi va puxta amaliyotishiga agishib, Qarmaylining cho'llik ekologiya sistemasi texmi sistemliq mukammal qo'g'dilib, odam bilan tabiat inoq billi o'tishining Xinjiang manzarasini sizib chiqish, jungochi zamonaviylashtirishning yashil asosiy rengini texmi qiniqlashtirish uchun texmi zo'r to'g'ri qo'shadi.

Qadirlik dostlar, hazırki yaşlar nemi üçün özü optimobilni yuyishni yaxshi ko'rdigan bo'lib qoldi. Tuvanda bu vaqtki xabarimiz diqqatingizda bo'ladi. Özü yuyish, nazorat qilgan odam bo'lmaslik, 24 soat ochiq turish. Sağlık ma'lumoti ko'rsatilishicha 2023 yildan 2026 yilgacha mamlakat bo'yicha avtomatik avtomobil yuyish tor nuqtalarining yillik o'rtacha ish sur'ati 35% bo'lgan. Hamma yerni qoplagan avtomatik avtomobil yuyish uyi xuddi shamolga o'xshash yoshlarning qalbini larziga soldi. Badan chiniqtirish kartasini avtomobil yuyish kartasiga almashtirganda avtomobil yuyish yoshlarga yangi sahifa ochib berdi. Soat 21 dan 22 gacha avtomobil yuyish o'rinda bo'sh o'rin bor. Avtomobil yuymoqchi bo'lganlar tizimlatinglar. Faqat 2 nafar bilanli cheklandi. Beijinglik xizmatchi Chen Chao avtomobil yuyish o'rni xo'jayinining o'ndidor to'pida avatgan uqtirishini ko'rib, darhol hayajonlangan holda tizimlatib, jazmlashtirish belgisini besib bo'g'icha 2 avtomobil yuyish o'rni sekund ichida yo'q bo'ldi. Avtomatik avtomobil yuyish o'rni bir yotoq binosining yer osti 2 qavatlik avtomobil to'xtatish maydoniga joylashgan. Kassa 9'da 6 avtomobil yuyish o'rnining hammasi egilib elindi. Chiroqlar yo'p yo'riq bo'lib, yuqori besimliq purkigish, dasmal, cho'tka, ko'pik chiqirish uskunasi avtomobil egasining qo'lida to'xtamay aylanib turdi. Hech kim gap qilmaydi. Chenchoning avtomobili bek mehnat bo'lib ketgachga u kodni skanerlab, suv hisoblagichni olgandan keyin yuyish, ko'pik chiqirish, hatto choq bo'lidiki, loynimi yumshoq mo'yliq cho'tka bilan pok-pok surtdi. Bir soat to'xtamay belini egib yuyib, necha o'n qitim zonziyib o'tirib, oxiri o'zining amroq avtomobilini pok suyib bo'lganda, avtomobil ichidan suz xushpiroq chiqib turdi. Bu joyda Chencho nayt razi bo'ldi. Avtomobili barlar o'zining avtomobilini yuydi. Avtomobili yo'qlar boshqalarning avtomobilini oriyatga elib kelib shuydi. Hatto motosiklet, velosipedlarning hammasi elib kelib shuydi. Mushuk beqish, it beqishdan keyin avtomobil yuyish yoshlarning yangi tipdagi besimni yengiltish asbobi bo'lib qoldi. Avtomatik avtomobil yuyish nima uchun kishini maftun qiladi? Yoshlarning xizmat maydoni, o'g'inish, turmushda to'yilgan badalning ko'pinchisi uzun muddatlik badal hisoblanadi. Bulup mu xizmat maydonidagi yoshlarning xizmat natijasini darhol ko'ra olishi nihoyatda tas. Avtomobil yuyishda nihoyatda kuchli ko'rinadigan o'zgarish bor. Laylatqi bilan to'lgan avtomobil gavdasiga ko'p kiyitishdan pok suv bilan yuyib tozalashgacha, undan sirlangan yuzni pokartishgacha, qisqa vaqt ichida maynatlikdan pokizligi o'zgarishning jarayoniga to'liq guvoj bo'g'il bo'ldi. Bu jarayon badanda dopaminning tez sur'ati ajralib chiqishini ilgari surib, mag'lubiyat tuyg'usini yo'qotadi. Psixologiyada bu pokizlikni qayta o'rnatish effekti deb ataladi. Ya'ni, paskini narsalarni tozalash qalbni tozalaganga o'xshash bo'lib, kayfiyatni yuyundiradi. Avtomatik avtomobil yuyishda suv tushirish, ko'pik chiqirish, choq bo'lini cho'tkalashdan tortib, chang to'zon sumirishgacha butunlay o'zing degan hisob. Yo'q, bulim pishqoqlarni kontrol qilish huquqi o'zining qo'lida. Xizmat maydonidagi hamma yerda qoida, otirab, to'xtam tarafidan cheklimga uchrash qilish turganda, qo'lda bir avtomobil yuyish yoshlarning butun musofada o'z oldiga ish ko'rishi. Pasportdan uzil-kesil qutulishidagi muhim kichik ish. Nurg'un ahli amgakchilarga nisbatan aytganda, tinish kechida bir odam bir avtomobil bilan birga turib, qayta-qayta suv tushirish, surtish, mazg'ab purkashlarni takrorlasa, bu bir qator oddiy mexanik harakatlar cho'ng mingni murakkab xiyollardan ayirib, qup-quruq holatga kirgizadi. Suv miltiqining to'xtamay iqiyotgan ovozi, xizmat xabari, ijtimoiy aloqadagi ushoq-tushoq ishlarning ularni ayirib, qisqa vaqtlik ruhiy jihatdan ayrilishni ishqa oshirdi. Ijtimoiy aloqaga berilib ketgan nurg'un kishilar yarim kechada avtomobil yuyishni tanlab, hech kim avar qilmaydigan maxfiy bo'shliqdan yolg'iz bahraman bo'ladi. Garchi jismoniy kuch ko'p qorab kasimu, lekin ruhiy jihatda mo'l usul oladi. Psixologiyada tegiz sezimining g'idiqlishi bir xil illiq kayfiyatning chiqish eg'izi. Xizmat, o'g'inish, kishini besim, biyaramlik his qildirganda, suv tapanchisi kirni kuchab chayqash bilan bir vaqtda tashvishlanish, dimi siqilish xuddi suv iqinni bo'ylab billa ilib ketilgandek tuyg'uda bo'ladi. Ko'pikning siliq tegiz sezimi, toza suyuqliqning sop purqi, avtomobil sirining parqaroq ko'rish sezimi, ko'p xil sezgu a'zolari besimni o'rtaq yinikiltidi. Bu xil tuyg'u odamni xumar qiladi. Yoshlarga nisbatan

айтқанда, автоматик автомобиль юш орны иҗтимаи алақа мәнзәрәсенең алмышының мәхсулы булып, хәзерге заман турмыш рәтимиге техимы мас келеди. Ким әнәнәви автомобиль юш токынында карты беҗериш ташвакатын аңлаганда, оңайсыз әхвалга төшүп бакмаган. 24 саат автоматик автомобиль юшта көпенче дежурнылык кылган адам юк булып, тиниш амаллык сорумусумо, дукандарларның мал сетишиге такабыл турмусумо болуду. Канчылык жуйгыс келсе, шунчылык жуйду. Бундай иҗтимаи алақа юкы юк. Yalğız boşluq yaşlarını jalb qılmay qalmaydı. Öz qolu bilan bir avtomobilni yuyish ham ijtimoiy aloqadagi kishilarning panalandigan joyi, ham ijtimoiy aloqaga qiziqadigan aloqa ko'rki bo'la oladi. Ilgiri doim pivi ichish, kavob yeyishga va'dalashdi. Hozir to'plashib avtomobil yuyish qo'yadilishimiz. Avtomobil egasi Mac mundoq dedi. O'zini ko'ngil qo'yib tangshigan toza suyuqligini ilib, puxadan chiqqichi bir qitim ta'chiqirish, bu xil tirik odam tuyg'usining ta'sirati intayin go'zal. Başqa besimni yeni xiltish qiziqishlarga selishtirganda avtomatik avtomobil yuyish haqqi minutiga aran 8 mo bo'lib, Oltiroq rayon yer osti avtomobil iskalatining hammil yerda tor nuqtalarini uchratqili bo'ladi. Tushlik ta'minlash, kashk tamoqdan keyin, yomg'irli kunlardan keyin xohlagan vaqtda mashg'ulot qilib bo'ladi. Oldin pilallash hajassiz. Parchprat vaqtda bir qitim kayfiyatni qo'yib bergili bo'ladi. Ko'pikning yalishi, loylatqilarning serilib tushishi, yoshlarning pokizlikni qo'g'lishib, besimni yenikiltishning konkret amaliyoti. Hayotning ritmini kontrol qilib, ishki tartibni tepishda ishni bir avtomobilni astoydil yuyishdan boshlash, menimcha, intan yaxshi tanlash bo'la oladi.

0: Zoraytish, kelgusi kasblarni oldin joylashtirishni mas alg'a surib, sun'iy aql orqali hamma kasb, hamma sohaga quvvat qo'shish kerak deb ko'rsatdi. Shinjang sun'iy aql qo'shilganini kasbning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga turtki bo'ladigan yadroliq motor qilishda chang turib, ko'p xil qo'llanish moyetini sharoitga qarab kengaytirib, shaharni idora qilish va kasbning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga sun'iy aql fan texnikasining natijasi orqali quvvat qo'shdi. Qarmay shaharining 2-chi navbatlik sun'iy aql qo'llanish musobaqasida 1-chi darajalik mukofotga erishgan shahar darajasini tashqari aql gavdituri kollektivi yaqinda baholash komitetining taklifi va shahar aholisining ishlatgandan keyingi inkosiga birlashtirib, inchik ayrilgan 21 funksiyalik bo'lakni a'lolashtirdi. Ilgirki aql shahar supsi xuddi kuzatkichiga o'xshash sonliq ma'lumotlarda bayqalgan masalalarni xuloslaydi. Bir taraf qilishda yanlı odamga toyinishqa to'g'ri keladi. Shahar bo'yicha 156 amaliy kasb mohiyati ichidan tanlab chiqilgan bu yurish darajadan tashqari aql gavdini tafakkur qilishni biladigan shahar boshqurg'uvchi deyishga bo'ladi. Bu tur ay oyg'i toyinib, yoshirin xavfni tashabbuskorlik bilan birma-bir tekshirib, shaharni raqamlik idora qilishga o'tishni amalga oshirdi. Bu aql sistema cheklimsiz yurishadigan aql odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat xizmatisi shovqiga tayinib, tarmoqlar orasidagi sonliq ma'lumot to'siqini buzib tashlab, ijtimoiy kapolat, davolanish sug'urtasi, yashanganni kutinish, qutquzish, yordam berish qatorliq mingdan ortiq xalq turmushi kasbini to'g'ri bir tutash bejirishni amalga oshirdi. Qarmay shaharda amma ko'p bejiriladigan 90%dan ortiq ma'muriy ishlar mulozimatini qotirmay, to'g'ri to'liq jarayonlik bejiraladigan bo'ldi. Texmo amaliy bo'lgani, sistema uchurni avtomatik selishtirib, aniq qilayotgan bo'lg'ashqa, ommaning materialni takror topshirishi, xizmatchilarning tarmoq qalqib tekshirishi hojatsiz. Qarmay shahri Qo'ylon yo'li ko'chi boshqarmasining xalq ishlari xizmatiga mas'ul kadri Li Jiang Könlü xizmet davamında bu kolaylıqni haqiqi his qildi. U mundaq dedi. Munosibatlik bir qism uchurlarni 10 minut ichida bizga inkos qiladi. Masalan, ishsizlik isboti, meyplik kinishkisi bejirish mexanizmi va ko'p sonmalik davolanish chiqimi mexanizmini sistemaga oldin kirgizsak, bu mexanizm siyosat odamni izlashni ishqashirib, qiyinchiliqqa bo ommaning birini tushirib qo'ymay, kapolatlantirishimizga haqiqiy kapolat qiladi. Qarmay shahri joylarning pishib yetilgan tajribasidan o'rnak olib, hukumat, yurishtirguvchi shirkat, boshlamchi korxona birlashgan mas olg'u surish mexanizmi o'rnatib, 72 turlik yillik nuqtalik vazifani yepqalqliq boshqarish doirasiga kirgizdi. Hozirgacha pishib yetilgan 28 aql qo'llanish muhiti to'g'rida yurishtirilishga boshladi. Qarmay shaharlik raqamlik taraqqiyot idorasi partiya guruhining a'zosi, idoraning muavin boshlig'i Tang Yeming mundaq dedi. 10 million darajalik aql gavdi yetishtirish turini yo'lga qo'yishga tayyorlik qilyapmiz. Oliy maktab, korxona, shaxslar yetishtirgan yaxshi aql gavdilarga munosib yordam puli beramiz. Xalqqa qulaylik yaratish, naf yetkazish, kasbga quvvat qo'shish Shinjongning sun'iy aql qo'shilgan harakatini olg'a surishning yadroliq mavqesi. Avtonom rayon diqqatni nefit, neft ximiya sanoati, ko'mir, ko'mir ximiya sanoati, jabduq yasamichiligi qatorliq o'zgacha afzal kasblarga markazlashtirib, sun'iy aql qo'shilgan harakat xizmat loyihasi, sun'iy aql bilan o'zgacha afzal kasb to'pini birlashtirish harakat planı qatorliq siyosat tadbirlarini tuzib tarqitib, ma'muriy ishlar mulozimati, sanoat yasamichiligi qatorliq sohalarda ko'paytirib, umumlashtirilib bo'ladigan bir turkum mukammal o'rnak barpo qildi. 2026 yillik ilg'or aql zavod tizimligiga yaqinda kirgizilgan Qumul Tianshan aql sement zavodi cho'ng sonliq ma'lumot boshqarish tizginlash supsi barpo qilib, aql tengshash, tizginlashni xodimlar tajribasiga asosan mashg'ulot qiladigan an'anaviy usulning o'rniga dastib Barlıq işçi xizmətçilərinin əmgək işləb çıxırış nəsbitini 22.185% yuqur götürdü. Qumul Tianshan Simon Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin müavin baş direktoru Zhang Fei mündaq dedi. 5-ci, qırvəklik hesablaş, AI qatarlıq aldınqı qatardaki pən texnikalarını çoğun qur yuqurub, aşqışlıq üskünlərini 100% torğu ulaşını şıqaşırıb, ishlab chiqarish andisini xodim boshqurish tizginlashdan raqamlik aql avtomatik tizginlashga tutun o'zgartdik. Shinjongda mamlakat bo'yicha kebas terilgan eng cho'ng rayon 10 million mo darajlik etis, Jo'ng'ar o'ymonligi 1000 chaqirimlik neft rayoni, yilgi 100 million tonna ko'mir qezildigan ko'mir kamba. Mol qo'llanish muhiti, raqam texnikasining amaliyilashishiga tabiiy tajriba etizi va mashq maydoni hozirlab berdi. Shinjong o'zgacha muhit afzalligi va yashil hisoblash kuchi boyligiga tayinib, sun'iy aql qo'shilgan harakatini sijil cho'nqurlashtirib, muhit orqali yetaklab qo'llanishni cho'nqurlashtirib, nuqtali sohalarda tik model, yuqori sifatli sog'liq ma'lumot to'pi va nuqtali turib qurilishini joylashtirib yo'lga qo'yib, sharqiy qismning ilg'or texnikasi va mukammal modelni Shinjongning kasb xalq turmushi ehtiyojiga dal udullashtirib, aql farosat va kuch orqali kasblarga quvvat qo'shishni nishonladi.
1: Stansimiz muxbiri Yangzhou xabar qildi. Shanghai hamkorlik tashkilotining 2026 yillik raqamli iqtisod munbari tunugun oxirlashdi. Munbar mazgilida 4 maydon bosh temalik munbar va raqamli iqtisod taraqqiyotini ham turtki bo'lib sinash ko'rgazmasi. Tianjin va Chongqing maxsus maydon faoliyati, ta'minlash bilan ehtiyojni udullashtirish faoliyati hamda naq maydonda tekshirib tadqiqlash faoliyati mas qadamda o'tkazilib, ko'p tirda hamkorlik kelishimi imzolandi va natija o'rtaq to'nishi hosil qilindi. To'rt maydon bosh temalik munbarda diqqat raqam aloqasini o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish, raqamlik savdo va yo'l iqtisodiy raqamlik aql kasblarini qo'llanish, raqamlik idora qilish va iqtidor qurilishiga markazlashtirildi. Uning ichidagi raqam aloqasini o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish munbarida uch turda chegara olqigan fan texnikida yangilik yaratish hamkorlik kelishimi imzolandi. Raqamlik savdo va yo'l iqtisodi munbarida maxsus turda hamkorlashish tashabbusi e'lon qilinib, aql ashyo obroti, chegara olqigan ulanma transport supsi qurilishi turi amaliylashtirildi. Raqamlik aql kasblarini qo'llanish munbarida nuqtaliq hamkorlik turidan 4-ida kelishim imzolandi. Shanghai hamkorlik tashkiloti o'qatchilar komitetining ijroiya bosh kotibi Sergi Kanaviski Jungo Shinjongning o'zgacha jug'rafiyalik o'rni va afzal raqamlik ul aslahalariga tayinib, Shanghai hamkorlik tashkilotining raqamlik savdo hamkorligida tajriba etizi va ulug'ishlik rolini joriy qildirganligini bildirib mundoq dedi. Jungo Shinjongning bu sinoq nuqtasi supsida kelgusidagi hamkorlik ikki taraflik doiradan halqib, barliq a'zo davlatlar ham hamroh davlatlarni o'z ichiga olgan ko'p taraflik raqamlik ekologiya sistemasi barpo qilishga kuch chiqariladi. Diqqat ashyo obroti, savdo, energiya qatorliq sohalarga nuqtaliq markazlashtirilib, rayon iqtisodining o'rtaq ko'llanishi ishga oshiriladi. Shinjong bu qitimliq munbarda sharqning sonliq ma'lumotini g'arbda hisoblashdek hisoblash kuchi tugini qurilishni fursat bilib, Tianjin, Chongqing bilan kasb hamkorligini cho'nqurlashtirib, O'rta Osiyo bozoriga mos keladigan raqamlik hamkorlik yo'nalishi ustida izlanib, rayon raqamlik taraqqiyoti takshi bo'lmaslik, ta'minlash bilan ehtiyoj moslashmaslikdek qiyin masalani hal qilishga kuch qo'shdi. Jungo elektron savdogarlar uyushmasining doimiy muavin boshlig'i Pang Lihui mundaq dedi. Kelgusida O'rta Osiyoning bozor ehtiyojiga asoslanishimiz mumkin. Masalan, Qozog'iston tuvan bo'shliq iqtisodiy hal qilish loyihasi sohasida Jungo korxonalarining mulozamat qilishini umid qiladi. Savdogarlar uyushmamiz Shinjongga tarak bo'lib, O'rta Osiyoning ta'siriga yaxshi mulozamat qila olamiz. Buning da nurg'un fursat bor. Bu qitimliq munbarda raqamlik iqtisod taraqqiyotini ham turtki bo'lib sinash ko'rgazmasi maxsus ta'sis qilindi. Buning ichida Shinjongning raqamlashtirish natijasini markazlik ko'rgazma qilish rayonida Shinjongning yaqinqi yillardan buyon raqamlik taraqqiyotni qo'lga keltirgan eng yangi natijalari markazlik namoyon qilindi. Shinjong Silu Rongchuang Tor Pan Texnika Chaklik shirkatining bosh mudiri Du Songlin Karxananın köp tillik AI əşya obroti rəqəmlik aqıl süpüsü və çigra alqıqan köp şəkillik birləşmə transportini bir gəvdələşdiriş sistemisi qurduğalıqını eytib mündaq dedi. Süpü ıqtidarını Tədirci, Alatau, Qorğas, Qashqar qatarlıq tügün portlarığı kəngəytib, rəqəmlik soğudu koridorini Munbərdiki təşəbbüstün köp əytkili, umumlaşdırğılı boludığan əməli körünüşkə aylandırıb, Şinjan yadroluq rayonunun yuqarı sifətlik tərəqqiyatı üçün karxana küçümüzünü qoşumuz.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Abdonum rayonluq xalq qurultu daimi komiteti bugün axbarat elan qılış yığını içib, Şinjan Uyğur Abdonum rayonunun şəhər bazarlarını sıqlıq bilən təminləş nizamını düşəndirdi. Bu nizam bu yıl 10 ayının 1-ci gündən başlap rəsmi yolğu qoyuladı. Bu nizam Şinjan elan qılğan avtonom rayon dərəcəlik issıqlıq bilan təminləşki dair tunji yerlik nizam bolup cəmi 7 bab 48 madda. Bu umumi prinsip, yerik plan və quruluş issıqlıq bilan təminləş kapalıdı, par işiltiş mülazimiti, nazarat qılış, başquruş, qanuni cavabkarlıq qatarlıq məzmunlarını öz içigə alıdı. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin muavin baş katibi, axbarat bayanatçısı Məryəm İsmail tonuşdurub bundaq dedi. Nizamın tüzülüşü, sığlıq bilən təminləşni başqurışını hökumət belgiləmisi qatlımıdan yerlik nizam qatlımığı götürüb, sığlıq bilən təminləş şirik planı, quruluş, ticaret, mülazimət, parışıltış, həm də alaqlar nazarat qılış, başquruş faaliyyətlərini qiliblaşdırışını texmi nopuzluq, texmi muqim qanun asası bilən təminlədi. Bu qitimki nizam çıxırışda məsili yönlüşdə çıntırılıb, qatlıq soğuk rayollarını sığlıq bilən təminləşdik ki, əməli arzu tələblər toluq qobul qılınıb, öy temperaturisi ölçümünü aydınlaşdırış, Haqqaytırış mexanizmi ornatış, mülazimət hərkətini qiliblaşdırış qatarlıq tədbirlər arqılıq, amının al əhvali, arzu təlbi, konkret qanun tüzümge aylandırıldı. Bu, sığlıq bilən təminləş bazır tərtibini qiliblaşdırış qıpaydılıq bulub, hökumət sığlıq bilən təminləş orulları, par işlətkücülər qatarlıq hər qaysi tərəblərinin hüquq mənbəti, məcburiyyəti aydınlaşdırılıb, sığlıq bilən təminləş sahası bir xətər, muqim, yuqarı ünümlük, aqıl yönüşki qarab tərəqi qılışqı itəkləndi. Nizamda, ammığa illiqlıq yetküzüşünün ölçümü, hüquqını qoğdaşının yolu, par işlətkücünün qayıtısı buluş nişanı çöğürülüb, mükəmməl hüquq mənbət qapalıdı sistemisi bərpa qılındı. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti, qanunçılıq xizmeti komitetinin muavin müdiri Ye Jianxun mündaq dedi. Ölçəm östürülüb 20 Selsiye gradusluq qatlıq tövənçək bekitildi. Sıqlıq bilən təminligi çoğurla 24 saat içində temperatura ölçüşü, həm də temperatura ölçüşünü 3 saat 12-dən 16-gəcə bolğan vaqt bölükdə orınlaşdırmaslıqı, vaqtını tallab temperatura ölçüşdəki yolçuqlarını etişi, Par işlətkücülərdən başqışlar səbəbindən öy temperaturisi 20 Selsiye gradustan tövən bolsa, günlük ölçəmlik ısınış şəqi 50%-ni. 18 Selsiye gradustan tövən bolsa, günlük ölçəmlik ısınış şəqini 100% qaytırış yaki keməkdir. Par işlətkücülərinin öz hərkəti səbəbindən öy temperaturisi ölçəm yetməsə, par işlətkücülərin münasib məsuliyyətini üstəgeliş alayıdı bəlgilənib, qaydəgi kim buzğunçılıq qılsa, aqibətini şu üstəgeliş qatlıq çəklimigə aylandırıldı. Abdonum rayonluq turalğı və şəhər gezi quruluşu nazarının muavin naziri, birinci dərəcəli közətkücü Qın Mingce munularını bildirdi. Sığlıq bilən təminləşni bütün cərgallıq daimlaşqan nazarat qılıb başquruş tizginləşni küçəytib, sığlıq bilən təminləşnin dəsləbki məzgili, qəhirdan soğuqdiki yuqarı pəlli məzgili, parını toxtışdiki ötgünçü məzgil qatarlıq, aşqışlıq vaqt böyləklərgi çın qadılıb, noxtlı qalda konu oltıraq rayon, çətyaqı böylək rayonlar qatarlıq, sığlıq bilən təminləşdiki aciz rayonlar qarda çarlab təkşürüş, yoğuşurun ziyarət qılışını qanat yaydırmız. 13.345 məmuri işlər mülazimiti qızıqlıyını gəsigi tayınıb, arzu tələblərini yib qalqısman bərtərəb qılış mexanizmi ornatıb, amının ısıllıq bilən təminləşki dair arzu tələbləri tez inkas qaytırıb, yuqarı önümdə becərimiz. Sahələr boyunca qanun icra qılış, nazarat qılış tələbini qatdıq əməliyiləşdirib, ısıllıq bilən təminləş ölçəmi yetməslik, tüzütüşünü əməliyiləşdirməslik, Mulozimat joyida bo'lmaslik qatorliq masalalarni tuzatishga keskin haydakchilik qilib, issiqlik bilan ta'minlash korxonalarini asosiy gavda mas'uliyatni chingitish va puxtalashga majburlaymiz.
1: Stansimiz muxbirlari Wang Li, Liu Zhe xabar qiladi. Tarbag'atay viloyatlik ma'muriy mahkama Jungo xalqaro davlat xalqigan shirkatlarni ilgiri surish jamiyati birlikda bosh bo'lib o'tkazgan 2026 yillik Xinjiang Tarbag'atay Baxtu munbari bugun boshlandi. Bu qatimgi munbarda echish, yug'urish, o'rtaq foyda elish, Osiyo Yevropa ejvitish yangi yo'lini barpo qilish bosh tema qilinib, davlat ichi va Qozog'iston, Rossiya qatorliq davlatlardan kelgan 300 dan ortiq kishi qatnashishga jalb qilindi. Maxsus temliq suhbat yig'ini o'zgacha kasblar ko'rgazma rayoni shaklida Tarbag'atay viloyatining qandoq qilib Jungo Qozog'iston chegara olqigan 3-chi temir yo'l qurilishini fursat bilib, yo'l iqtisodining kasb iqtisodiga qarab tip o'zgartirib, darajasini o'stirishiga haqiqiy turtki bo'lganligi chuqur muhokama qilindi. Munbar mazgilida Tarbag'atay viloyati ham Xinjiang Tarbag'atay nuqtalik echish, echvitish sinoq rayoni Qozog'istondagi ko'plagan nohiya darajalik hukumatlari bilan yangi material, chegara olqigan sayohatchilik, avtomobil zapchaslarini qurashtirib eksport qilish qatorliq jihatlarini o'z ichiga olgan ko'p turda mablag' selish hamkorlik turlarini imzoladi. Jungo xalqaro davlat olqigan shirkatlarni ilgiri surish jamiyatining mas'uli Zhang Jianjun muxbirga mundaq dedi. Yangi energiya kasb zanjiri, chegara olqigan soda, yezigilik qo'shimcha mahsulotlarini inchiki pishiqlash qatorliq sohalardagi amaliy hamkorlikqa yanimi turtki bo'lamiz. Jungo Qozog'iston savdo sanoat rahbarlari iqtisod yig'iniga tayyorlik ko'rib, davlat olqigan texmi ko'p shirkat va kasb boyligini Tarbag'atayga mujassamlab, Jungo O'rta Osiyo iqtisodiy hamkorligini ilgiri suramiz. Xayin Xinjiang Pan Texnika Chaklik Shirkiti asosliqi sanoat transporti hamda yezigilik o'simlik asrash odamsiz ushqusini ishlab chiqarish, yasash, setish bilan shug'ullanadi. Shirkatning muavin bosh direktori Li Yanjang shirkatning munbar orqaliq Rossiyadagi bir korxona bilan dastlabki hamkorlik muddaonomasi hosil qilganligini tanishtirib mundaq dedi. Saudigar chaqirish shaklida Tarbag'atay nuqtalik echish, echvitish sinoq rayoniga makonlashib, sinoq rayonida O'rta Osiyodagi 5 davlat va Rossiyaga yuzlandik. 9-chi ayning oxiridan 10-chi ayning 5-igacha to'liq avtomatik ishlab chiqarish liniyamizni Tarbag'atay sinoq rayonimizga makonlashtiramiz. Rossiya Saudi kollektivining kelishim imzolash muddaosi kuchlikkan. Ular bizning odamsiz ushqu, yezigilik o'simlik asrash ushqurimizga intayin qiziqib qoldi. Xinjiang Tarbag'atay nuqtalik echish, echvitish sinoq rayoni partiya xizmati komitetining muavin shujisi, boshqurish komitetining mudiri Fan Xiaopeng mundaq dedi. Munbarga Jungo Qozog'iston ikki davlatning asha oborot boshlamchi korxonalarini taklif qilib, tamojnidan o'tishni qulaylashtirish, Tömür yol portida tekşürüş endisi, növetçi poizlarını gruplarga ayırış, mal mənbəsini yığış, tarıqtış qatarlıq cəhətlərdik siyasətlərini noxtalıq muhakimə qıldıq. Munbər subsının kötürüş ixtidari, tamujnidin ötküzüş əvzəliki, əşya obrot tənərxi əvzəlikidən paydalınıb, Jungo Yavropa növetçi poizi, chegara olqigan yuk transporti, xalqara əşya obrot karxallarını Tarbag'atayga toplanışqa jalb qilib, Shimoliy Xinjiangdagi g'arbiy qism chegara olqigan ashyo oborot yig'ish tarqitish markazi barpo qilib, o'z joyida pishiqlash, bajdan xoli pishiqlash, chegara olqigan savdo ta'minlash zanjiri ashyo oborotini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, chegaradan o'tish qila bo'ladiki turib qolmaydi, oborot qilish qila bo'ladiki qimmati oshmaydi deydigan An-anvi yo'l andisini uzil-kesil o'zgartib, rayon o'rni afzalligi, yo'l afzalligini haqiqiy kasb afzalligi, iqtisodiy afzallikka aylantiramiz.
0: Stansimiz xabari. Barkul Santanxu vokzaldan muvaffaqiyatli yo'lga chiqqan Xinjiangning ko'mirini Xibeyga to'shdiki 10 ming tonnalik tunji maxsus poyiz yaqinida Xibey port guruhi Tangshan portiga o'ngishlik yetib bordi. Buning bilan Qumuldagi Xinjiangning ko'mirini sirtqi to'shdagi butunlay yangi temir yo'l suv yo'li birlashma transport yo'li rasmiy amaliylashib қатнаш башланды. Тунжы қитамлық сынақ тарихысты қатнаған пойыз Шенжан энергия күрогі Шитомей 1-ші номерлік үсті ұчық көмір кенінің әлі ұспәтлік таш көміріні лық қачылап, Құмыл Сәнтанху Кан райондың елгі чықып, Линхы Құмыл төмір елні бойлап, Сәнші Шоджоуды құрыпылынып, отыру елді алмаштырылып, ақырда Таңшен портығы етіп барды. Андын деңіз транспорт арқылық Шарқы Джонгу, Жанобе Джонгу деңіз бойы рай елдіргі бөлініп қатнап, Шенжанның көміріні шарқы тошуш, Шенжанның көміріні деңіз бойы рай елдіргі кіргізіштіке, көлемлешкен тәмінлешке капалатлық қылыш ең елі ечілді. Гоуен, Джоу, Бейджин энергия күрухи чеклік мәсулі шарқтының муабын баш директорі Ли Янзы мұқбергімындақ деді. Үрімчі төміргіл идарысы күрухи, Тайюен төміргіл идарысы күрухиінің қолдышта Құмыл Баргүл Сәнтанху Кан районы, Линхы Құмыл төміргілі, Сәнші Шоджу Құрыплаш вокзалы, Чонпойыз Иғыр жүк транспорты, Бейджин Таншен порты пірістаныда су елігі өткілідіған мүкеммел төміргіл, су елі бірлішімі транспорт сәнжірсіман елі ижади барпа қылынып, Құмылының көмірні тұнжық етім еғір жүйкілік чоң поезді тошуш әндейісті Бұғай деңіз әтрапыдегі портқа бейбасты еткізіш қашыр олды. Ең елінің ечіліші тошуш жәдігі вақыт бошлық тәннарқыны зор дәрежді қысқартты. Елгірі Шенжанның көмірні сұртқы тошуштігі беріп келіш омами мұсапсыға 28 күн кетәтті. Ең линияда қатнаш башланғаннан кейін тошуш уақыты 10 күн атрапыға қысқарып, сыртқы тошуш өнімі зор дәрежеде өсті. Өкімет білен қарқанның чоңқұры әмкарлықының нәтиесі болған Құмыл шәрі көмір ішіліп чықырыш, тошуш, сетіш қызметі мәқсус бәні. Гоуен, Джоу-Джоу күрухи, Таңшен порты күрухиден ібарат үш тарап, еллық мұқым тошуш мұқтары 5 миллион тонлық әмкарлық орнатты. Гоуен, Джоу-Джоу, Бейджин энергия күрухи чеклік мәсулі шіркті Сәнтанху вокзалының нақ мейдан мәсулі Ван Вен Йонг мұндақ деді. Нөбетте Сәнтанхудгі айлық тошуш мұқтарымыз 80 мүн тонны әтрапыды болу атыды. Әр айда 100 мүн тонны тошушыны нешалдыдық. Гоуен, Джоу-Джоу шіркітіміз Шинжанның көміріне сұртқы тошуш еңі еліне сіжіл кеңайтып, Баргүлінің әлі сұпәтлі көміріне мәмлекетінің әрқайсы жайларға тошуымыз.
1: Стансымыз қәуірі. Шинжандығы тұнжы машина адам 9S мәркізі, дүнөгін үрімчі ұқсат техникі тарақият районы Тудунхаба районыдығы Тяншан бұлыт есаплаш кәс басыда рәсми тижарет башылды. Аптаным районның сүнни әқіл қошылған әркетедігі бұл нұқтылық үлгі түрі Шинжандығы машина адам кәсбідігі бір понки чәкілдігі универсал мұлазымет вастысы бошлықыны толдырды. Мәркізі көргәзімі залда көргәзімігі қойылған түрлік ақыл машина адамлар көзгі алайды челі қатты. Көпчілік бұй әрді алдың қатардығы пән техники еліп келген еңіч тұйғыны еқін арлықтың сыныды. Үрім шәхірі ахалысы Шэньчжэн Кан мұндақ деді. Бәк қалтыскен нұрғын қызықарлық нәрісілер білі ұчыршып, сынап, нәзір дайырам кеңайды. Машина адам 9S мәркізді автомобил 4S дүкіні әндейісідің өрнәк елініп, сетеш, запчас, сетіштің кейінгі мұлазымет, ұшыр жәетті қайтмы инкас қылыш қатарлық мұлазыметлер бір гәуді қылынған машина адам бір понки чәкілдегі мұлазымет сүпсі бәрпа қылынды. Машина адам 9S мәркізді яна мәхсулат сетеш, мұлазымет қылыштың ұқтсасықларыны етіштіріш, Өлчәм тұрғызы шықчы болған жәрянда істемалчыларының машина адам бүтін мәнзірсі жәеттікі істемал вән мұлазымет ехтияжыны қандырыш ішқа шырылды. Нөвәтті бұл мәркезінің бірінші қарарлық түрді 100-ден артық ақылашқан қаттық детал үшкінесі орылаштырылды. Бұл мәркез яна дөләт ішчідікі алдың қатардікі ерлік машина адам қарханысыдың 25-і вә 2-інші қетімлық Әтіш қарханысы білен стратегиялік әмкарлық орнатты. Ишкенші қарарлық түріне 2027 жылының алдыңғы 20-да ішілтішкі кірештіріш пилаланды. Бұл мәркезге мәбләғ салғыч тәрәп, Шинжан, Вейлай, Шидай, Пән техники чәклік шіркітінің баш мудири Сүн Шоу күн 9S мәркізді тижарет башланғандын кейін әрілі 10 мүн адам қитымдан артық отыр башланғыш мектеп оқуғысығы қартылған тәтқиқат өгініш пағалиеті өткізіш. Aptanım rayon derecelik maşın adam musabakısını az digende de üç meydan ötküze şaraiti hazırlığında kalıqı. İşlep çıkırış okutuşunu yukarışını ilgeri sürüp, yerlik maşın adam ıhtisaslıklarını yetiştiriş ve zapa saklaş için Şihenzi Daşı Katarlık Ali Mektepler bilen Mektep Karhan'a hemkarlıkının kanat yedirildiği kalıqını tonuşturup mıdaktırı. İkinci kararlık kuruluş bitkendin ki danlık Ali

0: tamamlab, ishlitishki topshirish planlandi. Ürümçi Shintou to'qimichilik pan texniki cheklik shirkitining paxtachilik kasbiy pan texniki ulgi rayonidagi 1 million urchuqliq paxta to'qimichilik turi qurilish maydonida egiz qat ko'tarib turgan munarsiman krallar g'oyat zo'r bileklarini ishqa solib qurilish materiallarini esib qurashtirayotgan bo'lsa, beton aralashtirish mashinasi, qurilish avtomobili qatorliq cho'ng tipdagi mashina uskunalar to'xtamay o'tishib, gurillab mashg'ulot qilyapti. Ürümçi Shintou to'qimichilik pan texniki cheklik shirkitining paxtachilik kasbiy pan texniki ulgi rayonidagi 1 million urchuqliq paxta to'qimichilik turining qurilish mas'uli Huang Guohua muxbirga mundaq dedi. Navbatda to'qimichilik sexi tayyor mahsulotdan biri tekshirish o'lchash markazi qatorliq asosiy gavdalarni asosiy jihatdan tutdirdik. Birinchi nomorliq ishlab chiqarish sexida 400 nortoq ishchi uskuna truba liniyasini jiddiy qurashtirish bilan birga o't o'chirish, havo tengshigish, yuqori besimliq tok bilan ta'minlash sistemasi, tuban besimliq tok yetkazish liniyasi, ko'zitish, tizginlash, esish qatorliq mashg'ulotlarni qilyapti. Bu turni bu yil ichida tamomlab, ishlatishga topshirishni planladik. Bu turda xalqaroki ilg'ar oqillashtirilgan yipegirish ishlab chiqarish liniyasi umum ko'zli qo'llanilib, avtomatlashtirish va raqamlashtirish texnikasi yo'g'irilib, butun jarayonlik oqil zavod barpo qilinib, asosliqi 60 toldan 100 tolgacha inchki torilib, zish egiriladigan yip ishlab chiqarish nishonlandi. Huang Guohua muxbirga bu tür ishqa kirishtirilgandan keyin yana yuqori saviyalik tajriba supisiga tayinib, mamlakat bo'yicha a'lo sifatli paxta yib muhim bazasi barpo qilishni qo'lga keltirib, Shenjongning to'qimichilik kiyim-kechak kasbining tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga sijil quvvat qo'shadiganligini aytib bundoq dedi. Turi tamomlangandan keyin yilga taxminan 150 ming tonna yuqori sifatli paxta yib ishlab chiqarish, paxtani o'z joyida aylantirish miqdorini 200 ming tonnaga yetkazishni mo'ljalladik.
1: Amdi mehr muhabbatga to'lgan Tian Shan, Shenjangga nishonlik yordam berish iznolari sayibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Shanxi o'lkasi bu yildan boshlab Bortala oblasti Bingtuan 5-chisi Shuanghe shahriga nishonlik yordam berishni boshladi. Ular yordamga erishayotgan joyining ehtiyoji o'zining iqtidorini cho'rdab, ixtisosliklar, kasb, ma'rif, davolash qatorliq 8 cho'ng qurilishni bir tutash planlab olg'a surib, shu joyining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Shinjonga yordam berib, kasblarni gullandirishda ixtisosliklarni oldingi o'ringa qo'yish kerak. Shanxidan Shinjonga yordamga kelgan kadrlar, ixtisosliklar navbatda ish o'rniga berib, Shinjonga yordam berish xizmatini boshladi. Bortala oblastlik tajriba o'tirish maktabidagi Shinjonga yordamga kelgan o'qituvchilar tekshirib tadqiq qilish amaliyotiga birlashtirib, maktabdagi o'qituvchilar bilan yangi o'qish mavsumilik o'qitish loyihasini muzokara qildi. Shanxi o'lkasi Bortala oblastining ixtisosliklar qo'shinini texnik yaxshi yetaklash uchun ikki taraf tarbiyalash vazifa bilan cheniqishqa o'z aro avatishdek ixtisosliklarni jonliq kirgizish andisini yo'lga qo'yib, tarbiyalash bulut terminalda o'qitish tadqiqoti ilib berish, donliq o'qituvchilar darsi o'tish, mas qadamlik darsxona ta'sis qilish qatorliq tadbirlar orqali Bortala oblastining o'qituvchilar qo'shinini kuchaytdi. Shanxi o'lkasi Shinjongga nishonlik yordam berish xizmati oldingi sap qo'mondonlik shtabi ma'rif guruhining boshlig'i, Bortala oblastlik ma'rif idorasining muavin boshlig'i Shu Zhaomin ahvol tanishtirib mundaq dedi. Shanxi o'lkamiz tunji turkumda Shinjongga ma'rif jihati yordam berishga 203 ixtisos egizini tanlab avatdi. Bu Shinjongga yordamga kelgan kadrlar ixtisosliklarining 20dan ko'prakini egallaydi. Bularni yordamga erishadigan 19 maktabga bo'ldik. Navbatda 70 nacha donliq maktab Shinjongda qo'shmaqlashib o'rtaq barpo qilishni qanot yedirdi. Shinjongga yordamga kelgan davolash ixtisosliklari ish o'rniga borgandan keyin o'zgicha maxsus bo'lim ta'sis qilib, yezi bozor, chegara bo'yidagi tuman maydonlarida xolis kesal ko'rib, a'lo sifatli davolash boyligini ommaga yetkazib, asosiy qatlamdagi davolash apparatlarini yetakladi. Shanxi o'lkasidan Shinjongga yordamga kelgan kadr Bortala oblastlik xalq doktorxonasi partiya komitetining muavin shujisi, doktorxona boshlig'i Zhou Jianfei mandaq dedi.